vržina tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime natovari na dušu, neko prime za crne misli priveže rime. Pa ne mogu spavat, glava puna čudne prašine od lune ka munje. Moza kuvat ja plisam pa sam bisan, vlastita koža mi je tisna, nisam ni pola napisan. Znam dođe svitlo, ne znam odakle, zasjaće sunce kroz teške oblake i bura opraće nebo.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Damir Keđo, moje li je? A čije su naočale sunčane pronađene jučer kraj dnevne bolnice? Pitanje je sad. Evo, ako znate nekoga ko traži sunčane naočale ili možda ste ih vi izgubili, radi se o novom modelu Ray-Ban naočala, pa evo javite se nama na 682-682, a onda ćemo vam mi dati broj poštenog našeg nalaznika, našeg slušatelja. Svakako se javite. Znači, radi se o novom modelu sunčanih naočala Ray-Ban.

Ples i Majales, njihova nova stvar, evo, zove nas na Ples Weekend koji je sve bliže i još izguramo danas ovaj četvrtak, sutra nam je odmah lakše jer je petak i onda opet samo uživancija. Ali polako idemo prema tamo, dobar vam dan dragi slušatelji, ja sam Martina, družimo se dalje zajedno uz najbolju glazbu, ostanite s nama uz Deltu, mrvicu pojačajte, opustite se i guštajte uz nas.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

poker na lupamo deko poker royal, kliziš po njemu tvoj smile i vibra između tebe i mog tigra nagi, na uho mi šapčeš dragi, zagrljeni ja u tebi, moja ljubavi i dok vodimo ljubav, neka ljubav vodi nas, Laske de Marco gangster kao pas.